Markan päihkäis kirvehi, olmui luusa buffehi. Läitti herki kohtumi, talle veljo juokka.